0: Mâncare ce suspeci are.
1: Haka yake daga nan ɗakin watsa shirye-shirye na BRC2 FM Bauchi. Halin zagogo muna ci a ƙarfe 11 daidai lokacin zamu je ga shirinmu na gaba, wato zaɓen mu kwana lafiya.